na me se se ye yam from so na NDC transu bioma sebi ade e be si ni se dachi obi baba ka be ka che se o man no ya ton nti obi anfa ne bag na mu figa na hanko e be se obi abeto e be se wo hwe se ne omo fom aban nyoma wo de konkran ne kumase ne bebi akwe.